Қадірлік достарлар, ватқаныңлар Қомыл радио телевизия станция Ұйғырча универсал радиосынан алтылып атқан Еуропалық ойыншылар программасы аңлатышымызды давамлаштырамыз. Достар, төвенде Яукалының отчөп ариет элиши маузулық мәселені диқтаңлағы сунымыз яқтырып аңлағайсыла.

Қыш күні отчөпнің қыслықыдың бір яуы қалының күлке оныңға қарыш тәрәптігі өңкірді бір тұрық текінің тұрдығалықыны, оның отчөпінің көпішкәлікіні, шу ядың ариет алсы болыдығалықыны етіп беріпті. Яукала әзәлдің тұрық текідің ибарет бұ кішік әбләқні көзге ілмайдыкен, о көңліді. Бұнда қылса, біздің чоң жәмәтіміздің шәнігі дақ түшмемді. Бірақ қосақның ашлықы найты яман азап, деп ойлап, ақыр беріпті. Яукала тұрық текінің мақаныға беріп, ішіне енекірек текіш бұяқты тұрсын, чоң тұяқлар білән тарақ-тарақ тіпіп, ішіне өріп әткілі таслы қапты. Кім білсін, өңкірді тұруатқыны тұрық текі әмәз, бәлкі бір шыр ішкен. Шыр ғазап білән өгірепті. Ой, ой, кім, бұндақ әдәпсізлік қыған? Яукала шыр

сыртлады палият еліп барғанда, тұрыдыған орынның мұйыты бір қадар мұрекке болғашқа, оттың мұдапиялынышта текім астайдыл болшы керек. Бірінші, амыви сорылланың оттың мұдапиялыныштығы бейхаттарлық бәлгілімілерге аңлық рай қылыш керек. Ишкинчи. Адатта далыды тамак этишке ташкиллемастык керек. Тамак этиш хакыйкатан зурур тепилса, бехатар орун ва вакытны таллап, чоңларнын жетекчилигиде этиш. Тамакны этип болгондон кийин отну толук өчүрүп этиш керек. Үчүнчү. Сарангга чакмакка окшош от манбаларын асан янадыган, асан партлайдыган буюмларды алып, ормончулук районуна, яйлак районуна кирмастык керек. 4-нчи. Амыви сорылладыки от мудапия аслихалары ва үскүнлерни аңлык асыраш керек. 5-нчи. Аңлык турда оттун мудапияланыш талабы боюнча иш көрүш менен бир вакытта башкалардыки от апты келтирип чыгарыш эхтималы болгон юшурун кылмышларны назарат кылып, уларга насихат кылыш керек. 6-нчи. Нормалсыз ахвалларны байкаган хаман окуткучу яки алакадар башкургучу кадамларга доклад кылыш керек.